Idea on yksinkertainen. Joka vuosi valitut kaupungit saavat mahdollisuuden esitellä kulttuurielämäänsä koko Euroopalle ja sen ulkopuolella. Miten valinta tehdään? Mitä tapahtuu, kun kaupungista tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki? Prosessi alkaa 6 vuotta aiemmin. Ensin Euroopan komissio päättää, mitkä maat voisivat saada tittelin. Näiden maiden kaupungit hakevat titteliä esittelemällä kulttuuriohjelmansa. Riippumattomista asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi hakemukset ja valitsee yhden kaupungin kustakin maasta. Sen jälkeen valitaan 2 tai joskus 3 Euroopan kulttuuripääkaupunkia. Kaupungit valitaan useiden kriteerien perusteella. Niitä ovat muun muassa kulttuuriohjelman laatu, kyky toteuttaa se ja sen tuomat pitkäaikaiset hyödyt kaupungille ja sen asukkaille. Kaupungin koolla ei ole merkitystä. Kulttuuripääkaupungeiksi on valittu myös alle 100 000 asukkaan kaupunkeja, muun muassa Matera Italiassa, Galway Irlannissa ja Tartu Virossa. Tärkeintä ovat kaupungin inhimilliset, taloudelliset ja kulttuuriset valmiudet sekä kyky saada ihmiset mukaan toimintaan. Valituksi tultuaan kaupungeilla on 4 vuotta aikaa valmistautua. Tällöin luodaan kumppanuuksia, suunnitellaan tapahtumia ja kutsutaan kansalaiset osallistumaan. Jos siis asut ehdokaskaupungissa, et ole vain sivustakatsoja, voit olla osa tarinaa. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tuleminen tarkoittaa myös konkreettista tukea. Kaupungit saavat Melina Mercuri-palkinnon, jonka arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Niitä kannustetaan liittymään muihin EU-ohjelmiin, kuten Luova Eurooppa-ohjelmaan, josta tuetaan kulttuuria luovia aloja. Mutta tittelissä on kyse paljon muustakin kuin vain taloudellisesta tuesta. Kaupungit käyttävät tätä tilaisuutta usein hyväkseen, voidakseen parantaa kansainvälistä mainettaan, elävöittääkseen kaupungin osiaan ja julkisia tilojaan sekä houkutellakseen paikalle matkailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin vaikutus ei lopu vuoden päättyessä. Otetaan esimerkiksi Marseille Etelä-Ranskassa. Se oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2013. Tuona vuonna kaupunkiin saapui ennätykselliset 11 miljoonaa matkailijaa. Tämä lisäsi merkittävästi sen näkyvyyttä ja tunnettuutta. Matkailun edistämisen lisäksi ohjelma muutti kaupunkia. Marseille uudisti ranta-alueitaan ja muita julkisia tiloja, avasi uusia kulttuuritiloja ja yhdisti eri kaupunginosia kulttuurin avulla. Monet näistä tiloista ovat edelleen aktiivisesti käytössä ja kiinnostavat sekä asukkaita että vierailijoita. Euroopan kulttuuripääkaupunkien suunnittelemat ohjelmat tuovat esiin eurooppalaisten yhteisiä piirteitä ja korostavat samalla kunkin paikan ainutlaatuisuutta. Visio ulottuu paikallisen kontekstin ulkopuolelle ja puhuttelee yleisöä ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella. Kaupungit voivat ottaa mukaan naapurialueita, mutta silti vain yksi kaupunki on aina johdossa ja kantaa vastuun ohjelmasta. Erityisen symbolinen esimerkki on vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Nova Gorica Sloveniassa. Se on kehittänyt tiiviin kumppanuuden italialaisen naapurikaupunkinsa Gorizian kanssa. On ensimmäinen kerta, kun tittelin jakaa 2 kaupunkia 2 eri maassa. Nämä rajakaupungit tarttuivat tilaisuuteen tuodakseen yhteen italialaiset ja slovenialaiset yhteisöt. Euroopan komission audiovisuaalisen palvelun julkaisemassa puheessa Italian presidentti Sergio Mattarella juhli tilaisuutta seuraavin sanoin. Vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi on valittu Chemnitz Saksassa ja Nova Gorica Sloveniassa. Nova Gorica päätti ystävyyskaupunkinsa Gorizian kanssa ottaa haasteen vastaan. Ne esittelevät itsensä rajat ylittävänä kulttuurikokemuksena. Vaikka kulttuuri ei määritelmän mukaan tunne rajoja, se on silti jonkun tietyn yhteisön ilmaisun tulosta ja se antaa tilaisuuden kehittyä, perehtyä ja hyötyä vastavuoroisesti. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valinta on selvästi ainutlaatuinen tilaisuus kaupungille ja sen asukkaille, sillä se voi vaikuttaa myönteisesti kulttuuriin, yhteiskuntaan ja talouteen. Herättikö tämä podcast uteliaisuutesi?
Mikset siis ottaisi selvää siitä, miten Euroopan unioni tukee kulttuuria siellä, missä itse asut tai matkustat? Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
1: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä.

Syvennytäänpä nyt tarkemmin eurooppalaisen edelläkävijän Konrad Adenauerin elämäntarinaan. Adenauer syntyi 5. tammikuuta 1876 Kölnissä, Saksassa, vaatimattomaan, mutta uutteraan katoliseen perheeseen. Hänen poliittinen uransa lähti nousuun, kun hän meni naimisiin Emma Weierin kanssa. Vaimo oli varakasta ja arvostettua kölniläistä sukua. 3 vuoden kuluttua häistä Adenauerista tuli vaimonsa sedän, eli pormestari Max Wallraffin oikea käsi. Hänen ammatillista menestystään kuitenkin varjostivat henkilökohtaiset tragediat. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 1916 ja Adenauer jäi yksin 3 lapsensa kanssa. Hän myös joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja vietti kuukausia sairaalassa. Näistä kokemuksista huolimatta hän eteni poliittisella urallaan. Kun Kölnin pormestari nimitettiin vuonna 1917 sisäasioista vastaavaksi valtiosihteeriksi, Adenauer valittiin yksimielisesti hänen seuraajakseen. Tämä teki hänestä Preussin nuorimman kaupunginjohtajan. Vuonna 1919 Adenauer meni uudelleen naimisiin August Zinsserin kanssa. He saivat 5 lasta, joista yksi kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. Konrad Adenauerista tuli yksi Saksan vahvimmista ja merkittävimmistä poliitikoista. Hänellä oli republikaaniset ihanteet sekä federalistiset ja kristilliset arvot. Se teki hänestä epäsuositun Weimarin tasavallan vastustajien joukossa. Häntä vastustivat niin kommunistit kuin natsitkin. Kun natsit nousivat valtaan vuonna 1933, hän ei suostunut koristamaan Kölniä hakaristeillä. Tämän seurauksena hänet erotettiin välittömästi pormestarin paikalta ja karkotettiin kotikaupungistaan. Elokuussa 1944 Konrad Adenauer pidätettiin. Hän onnistui pakenemaan, mutta syyskuussa Gestapo vangitsi hänet. Hän joutui pahamaineiseen Brauweilerin vankilaan lähelle Kölniä. Siellä natsit pitivät ja kiduttivat poliittisia vankejaan. Natsit syyttivät Adenaueria siitä, että hän oli toiminut hallinnon vastaisesti Hitlerin epäonnistuneen murhayrityksen jälkimainingeissa heinäkuussa 1944. Adenauer vapautettiin vankilasta saman vuoden marraskuussa. Toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer koki jälleen henkilökohtaisen menetyksen. Hänen toinen vaimonsa menehtyi maaliskuussa 1948. Adenauerin ura sai kuitenkin pian sysäyksen eteenpäin. Syyskuussa 1944.

0: huolimatta hän toimi liittokanslerina 14 vuotta. Tänä aikana hän pyrki tekemään Saksasta vakaan demokratian, jotta kolmannen valtakunnan kauhut eivät toistuisi enää koskaan. Konrad Adenauerin johdolla Länsi-Saksa teki sovun naapureidensa kanssa ja liittyi Euroopan neuvostoon, NATOon ja Euroopan taloudelliseen yhteistyöjärjestöön. Adenauer kannatti myös vahvasti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamista. Yhteisö saikin alkunsa Schumannin julistuksesta 9. toukokuuta 1950. Adenauer piti tärkeänä myös Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta, joka allekirjoitettiin vuonna 1957. Hän korosti talousyhteisön etuja seuraavasti puhuessaan kesäkuussa 1966 suurelle yleisölle metsissä Ranskassa.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Jos onnistumme luomaan organisaation, joka antaa ranskalaisille mahdollisuuden nähdä kaiken, mitä terästuotannon ja hiilenlouhinnan alalla tapahtuu Saksassa, ja jos saksalaiset voivat puolestaan nähdä, mitä tapahtuu Ranskassa, on tällainen keskinäinen valvonta paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa. Konrad Adenauerin suurin vahvuus oli ulkopolitiikka. Toisen maailmansodan koettuaan hän oli vakaasti sitä mieltä, että ainoa tie kestävään rauhaan ja vakauteen Euroopassa oli yhtenäisyys. Vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoittivat Élysée-sopimuksen, joka tunnetaan myös ystävyyssopimuksena. Se oli merkkipaalu näiden kahden maan välisen sovinnon tiellä 100 vuotta kestäneen vihoittelun jälkeen. Sopimus ilmensi Adenauerin poliittista strategiaa ja hänen näkemystään Saksan roolista Euroopassa. Adenauer puhui yhtenäisyyden puolesta ja oli yksi keskeisistä sovittelijoista Ranskan ja Saksan välillä, mutta hänen oma maansa kärsi sodan jälkeisestä kahtiajaosta. Tilannetta pahensi vielä se, että vuonna 1961, vain pari viikkoa ennen liittopäivävaaleja, rakennettiin Berliinin muuri. Se ei kuitenkaan estänyt Konrad Adenaueria voittamasta neljänsiä liittopäivävaalejaan. Hän oli mukana koalitiossa, jonka muodostivat kristillisdemokraatit eli CDU, ja kristillissosialistit eli CSU sekä vapaat demokraatit. Hän toimi, kuten oli sovittu, puolet vaalikaudesta ja erosi vuonna 1963. CDUn liittopuheenjohtajan tehtävästä hän luopui vuonna 1966 90-vuotiaana. Se oli hänen poliittisen uransa loppu. Konrad Adenauer lempinimeltään Der Alte eli vanhus kuoli 91-vuotiaana 19. huhtikuuta 1967. Häntä kunnioitettiin maailmanlaajuisesti poliitikkona, jonka ansiosta saksalaiset saivat vapauden, vaurautta ja sosiaaliturvan. Hänellä on myös ollut valtava vaikutus Euroopan unionin muotoutumiseen. Euroopan talousyhteisön ensimmäinen puheenjohtaja Walter Hallstein korosti Adenauerin perinnön merkitystä unionin politiikalle seuraavasti.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: Kaikessa poliittisessa toiminnassa on yhtä paljon voimaa kuin siinä on toivoa. Ja eurooppalaisessa politiikassa on paljon toivoa. Se on pääasiassa tämän miehen ansiota. Siksi kumarramme hänen vakaumuksensa ja poliittisen elämänsä saavutusten edessä.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
3: Once they're elected, MEPs can take on various roles. They can serve as the President of the European Parliament, join committees, or even become an observer, which, despite being a less discussed position, is still an equally important role within Parliament. In this episode, we'll take a closer look at what it means to be an observer in order to better understand who can become one, what their duties are, and how they operate.
4: Elections are the basis of a functioning democracy. In a nutshell, election observation is a way of ensuring that elections are free, fair, and democratic. The European Parliament plays a significant role in this process by sending delegations to observe elections in different countries when they are invited to do so by national authorities. Parliament has been observing elections in non-EU countries since 1994. And when a country invites the European Parliament to observe its elections, Parliament's delegation carries

0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
2: In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
3: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
2: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
1: Libre circulation des personnes.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
2: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
3: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
2: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
3: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
6: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
3: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. On valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia. Joissakin tapauksissa parlamentti perustaa alivaliokuntia ja tai väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään joitakin tiettyjä ongelmia. Tällä hetkellä on 4 alivaliokuntaa. Niiden erikoisala ovat ihmisoikeudet, turvallisuus ja puolustus, veroasiat sekä kansanterveys. Kussakin alivaliokunnassa on 30 jäsentä. Erityisvaliokunnilla on 12 kuukauden toimikausi, jota voidaan jatkaa. Esimerkkinä mainittakoon COVID-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta. Se perustettiin maaliskuussa 2022 aluksi vuodeksi, mutta toimikautta jatkettiin vielä 3 kuukaudella. Tämä erityisvaliokunta järjesti 15 kuukauden aikana yli 30 kuulemistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui yli 200 asiantuntijaa. Mukana oli myös edustajia Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta sekä 8 komission jäsentä. Erityisvaliokunnan jäsenet lukivat ja laativat satoja asiakirjoja, teettivät tutkimuksia ja tekivät 6 tiedonkeruumatkaa. Kova työ tuotti tulosta. Parlamentti hyväksyi heinäkuun 2023 istunnossaan päätöslauselman COVID-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja suosituksista tulevaisuutta varten. Siihen päättyi tämän erityisvaliokunnan työ.
6: Mitä parlamentin valiokunnat sitten tekevät? Kaikenlaista. Niiden päätehtävänä on valmistella täysistuntoon kokoontuvan parlamentin työtä. Valiokunnat laativat komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta mietintöjä, joita parlamentti käsittelee. Ne laativat myös lausuntoja muille valiokunnille. Mietinnöistä vastaavan esittelijän roolia käsitellään tämän sarjan toisessa podcastissa. Parlamentin valiokunnat analysoivat siis lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat täysistunnossa tarkistuksia. Ne myös nimittävät neuvotteluryhmiä, jotka käsittelevät neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi ne järjestävät asiantuntijoiden kuulemisia. Näin varmistetaan, että tehdyt päätökset ovat mahdollisimman hyviä. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin. Se koordinoi valiokuntien työtä ja varmistaa, että niiden yhteistyö sujuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenet käsittelevät parlamentin valiokunnissa niiden vastuualaan kuuluvia asioita ja valmistelevat mietintöjä täysistuntoja varten. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
7: ¿Cómo conseguir que las máquinas tomen decisiones más justas? La pregunta puede parecer absurda. Al fin y al cabo, se supone que la principal diferencia entre el ser humano y las máquinas es precisamente la conciencia. La relación entre las personas y la inteligencia artificial se ha tratado en un sinfín de películas y libros, pero a medida que la tecnología evoluciona, también cambian las opiniones al respecto. Lo que está claro es que la inteligencia artificial hace tiempo que dejó de ser mera ciencia ficción. En la actualidad, representa un sector de gran dinamismo y potencial económico. Europa no puede permitirse quedarse a la saga. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio veremos cómo los sistemas de aprendizaje automático podrían tomar decisiones más justas y cuáles serían sus límites. La inteligencia artificial ha pasado a formar parte de nuestro día a día. La utilizamos para casi todo, en el coche, el móvil e incluso la máquina del café. Pero a pesar de que las sugerencias de las máquinas suelen estar fundadas y les hacemos caso, cuando se trata de tomar decisiones, de repente ya no nos fiamos de ellas. ¿Por qué? ¿Es de verdad fundamental que los humanos tengan la última palabra? Antes que nada, es importante entender cómo funciona el proceso de toma de decisiones de las máquinas. El aprendizaje automático es una forma de inteligencia artificial que permite a los ordenadores desarrollar sus propios procesos de toma de decisiones en situaciones que no pueden resolverse con los algoritmos disponibles. Se trata de un proceso bastante sencillo. La máquina analiza los datos disponibles a partir de situaciones anteriores similares y de las soluciones que se aplicaron. Sobre esa base, el sistema se autoentrena para establecer un proceso de toma de decisiones que permita alcanzar soluciones similares a las utilizadas en casos anteriores cuyos datos de partida coincidan con los de la nueva situación. Se parte de la premisa de que los problemas nuevos se corresponden con casos anteriores que surgieron en circunstancias similares. Por tanto, las soluciones adecuadas seguirán pautas similares. Un ejemplo muy sencillo sería el teclado del teléfono. Si escribes a propósito una palabra que el dispositivo no reconoce, te corregirá automáticamente varias veces. Si la utilizas a menudo, al final el teléfono la dará por buena y te la propondrá. La máquina se va adaptando y acabará entendiendo que esa es la palabra que quieres usar. En este contexto, la tarea de los programadores ya no consiste en encontrar paso a paso el algoritmo adecuado para resolver un problema. En la actualidad, su trabajo consiste en encontrar los datos o conjunto de ejemplos que permitirán al sistema de aprendizaje automático ajustar su proceso de toma de decisiones de manera adecuada. Cuanto más amplio y equilibrado sea el conjunto de datos, mayor será la probabilidad de obtener un resultado válido. Si este aspecto se descuida, surgen problemas. Por ejemplo, los malos resultados de algunos sistemas de reconocimiento facial a la hora de identificar los rostros de mujeres negras. Esto se debe a que no se utilizaron suficientes imágenes de este grupo concreto de población en el proceso de aprendizaje. El resultado es un sesgo en el muestreo de los datos y unas decisiones perjudiciales y discriminatorias. Por si este tipo de sesgo no bastara, pueden darse otros. Por ejemplo, en los datos que reflejan decisiones anteriores. No podemos saber a ciencia cierta que fueran correctos. La posible discriminación de minorías y otros colectivos es motivo de serias dudas éticas. Al fin y al cabo, los sistemas de aprendizaje automático son un reflejo de la sociedad y también de sus sesgos, que acaban integrándose en la toma de decisiones. Actualmente, los investigadores se esfuerzan por encontrar soluciones que permitan detectar y neutralizar los sesgos en los datos que se utilizan para el aprendizaje automático. Además, intentan diseñar herramientas de inteligencia artificial que se puedan utilizar de manera justa y segura, independientemente del sexo, el género, la edad o el origen étnico. Pero entrenar bien al sistema de aprendizaje automático no basta. También es importante informar convenientemente a los usuarios. Incluso si contamos con un sistema de inteligencia artificial puntero, fiable, seguro y objetivo, puede ser objeto de rechazo si el público no lo ve claro o no se fía de la tecnología. Por lo tanto, es fundamental mejorar la educación en el ámbito de la inteligencia artificial y fomentar la participación de las diferentes partes interesadas a lo largo de todo el proceso de desarrollo. De esta manera, habría menos reticencias a su uso y se podría aplicar en más casos. Por otra parte, existen ciertos temores en lo relativo a la privacidad y la seguridad, tanto en circunstancias normales como en caso de ciberataques. Preocupa que la protección de datos o los resultados puedan verse afectados. Por lo tanto, es importante desarrollar sistemas más fiables y resistentes y aumentar los niveles de protección de las herramientas de inteligencia artificial. Por último, en cuanto mencionamos la inteligencia artificial, se plantean los aspectos legales. Estamos ante una tecnología que evoluciona constantemente y a mayor velocidad que el marco legislativo. No se trata de aprobar nuevas leyes, sino de velar por que las normas vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, abarquen todos los elementos nuevos que pueden surgir a medida que evoluciona la tecnología. La legislación de la Unión, incluida la propuesta de ley de inteligencia artificial, puede aplicarse no solo a los algoritmos, sino también a los conjuntos de datos. Establecer comités de ética, normas y procedimientos de certificación en el ámbito de la inteligencia artificial puede dar la impresión de ser el camino a seguir. Sin embargo, estas iniciativas pueden darnos una falsa sensación de seguridad, ya que los sistemas de aprendizaje automático y los conjuntos de datos que utilizan son dinámicos y aprenden continuamente a partir de información nueva. Por lo tanto, sería necesario establecer un proceso de seguimiento evolutivo para garantizar el cumplimiento de las normas. La Comisión Especial sobre la Inteligencia Artificial en la Era Digital del Parlamento Europeo presentó en noviembre de 2021 un documento de trabajo sobre la inteligencia artificial y los sesgos, que se centró en la calidad de los datos. En él se habla de la necesidad de evitar los datos de entrenamiento que alienten un comportamiento discriminatorio o provoquen la falta de representación de determinados colectivos. También se menciona la necesidad de prestar especial atención a cómo los bucles de retroalimentación pueden fomentar los sesgos. A todas luces, la toma de decisiones automatizada entraña importantes desafíos, pero también tiene claros beneficios y un gran potencial. Gracias a esta tecnología pueden resolverse problemas complejos de manera dinámica, autorregulable y autónoma. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
8: Nagrada Lux, Europska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Zmagovalec nagrade Lux, Evropske filmske nagrade občinstva za leto 2025 je film Flow. V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi Animal, Dahomey, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Flow je animirani pustolovski fantazijski film latvijskega režiserja Ginca Zilbalodisa. Zdi se, da se bliža konec sveta. Glavni junak je samotarski maček, katerega dom uniči velika poplava, zato se z drugimi živalmi zateče na ladjo. Čeprav so si med seboj različne, bodo morale združiti moči. Na ladji, ki sama pluje naprej, se skušajo prilagoditi novim razmeram. Film je premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Cannesu v kategoriji Posebni pogled. Dobil je Oskarja in nagrado Zlati globus za najboljši animirani film za leto 2025. Filme si je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je ozaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
9: Представете си да влезете в пекарна в Париж, да купите круасан за 1,50 евро, след това да се качите на влак до Брюксел за 90 евро, за да се насладите на миди и пържени картофи за 25 евро, близо до площад Плас дю Миди, и всичко това без изобщо да се притеснявате за проверка на обменния курс или смяна на валута. Днес това се смята за нещо напълно нормално. Но преди 30 години преминаването на границите между държавите от Европейския съюз означаваше да се сблъскваме с неудобството от обмена на валута всеки път и да зависим от постоянно променящия се обменен курс. Това, което преди изглеждаше като неизбежна част от пътуването в Европа, беше заменено с еврото, което ни носи ежедневно удобство. То е единната валута, която сега осигурява безпроблемно пътуване, пазаруване и плащания в 21 държави. В този епизод от поредицата История и факти разглеждаме как еврото се превърна в крайъгълен камък на европейската интеграция и какво означава това за гражданите и предприятията днес. Еврото е много повече от валута. То е един от най-видимите символи на европейската интеграция и крайъгълен камък на икономическия проект на Европейския съюз. Днес еврото се използва ежедневно от над 350 милиона души в цяла Европа. Но как функционира еврозоната? Как държавите са приели еврото? И каква е ролята на Европейския парламент в този процес? Идеята за еврото се заражда в края на 60-те години на миналия век, но едва с договора от Маастрихт от 1992 година се установява пътната карта за създаването на единна валута. В нея се определят строги условия за държавите, желаещи да се присъединят, които сега наричаме критерии за конвергенция. Тези критерии са насочени към 4 цели – стабилни цени, отговорно бюджетиране, предвидими лихвени проценти и стабилна валута. Накратко, преди да се присъедини към еврозоната, всяка страна трябва да докаже, че икономиката ѝ е готова за тази промяна. Еврото е официално въведено през 1999 година, но само за електронни плащания и финансови операции. 3 години по-късно, на 1 януари 2002 година, евробанкнотите и монетите влизат в обращение, заменяйки националните валути в 12 държави. Това е една от най-големите промени, свързани с валута в историята. Над 15 милиарда банкноти и 52 милиарда монети са пуснати в употреба в цяла Европа. Днес еврозоната се състои от 21 държави от Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. България въведе еврото на 1 януари 2026 година и стана 21-та държава членка на еврозоната. Пет страни от Съюза – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – все още не са го въвели. По принцип обаче всички са правно задължени да го направят, след като изпълнят необходимите за целта условия. Дания е единственото изключение благодарение на специално споразумение, което им позволява да се откажат от участие в еврозоната, договорено през 1992 година. Споделянето на единна валута означава споделяне на отговорност. Тъй като тези страни използват една и съща парична единица, те трябва да координират тясно икономическите си политики, за да осигурят стабилност и да извлекат максимална полза от общата валута. Тази координация се осъществява чрез еврогрупата – неформален орган, който обединява министрите на финансите на държавите от еврозоната. Те провеждат редовни заседания, на които се обсъждат икономическите предизвикателства, плановете за растеж и бюджетните политики. Преминаването към еврото не е свързано само с отпечатването на нови банкноти. То е мащабен, правен и икономически проект. Два ключови регламента на Европейския съюз определят правилата за плавен преход, като гарантират, че нашите ипотеки, трудови договори и спестявания остават непроменени и като осигуряват конвертирането на старите валути в евро по прозрачен и справедлив начин. С две думи, правната приемственост и икономическата справедливост са гарантирани от самото начало. Еврото също така премахна разходите, които се заплащаха за обменните курсове, както и несигурността за предприятията, извършващи дейност в еврозоната. Чрез него трансграничната търговия, инвестициите и прозрачността на цените станаха по-опростени и по-предвидими. Ключова роля за функционирането на еврото има Европейската централна банка, чието седалище се намира във Франкфурт. Тя и националните централни банки на държавите от еврозоната заедно формират това, което наричаме евросистема. Основната мисия на Европейската централна банка е да поддържа цените стабилни, да развива паричната политика на еврозоната и да гарантира гладкото функциониране на финансовата система. Нейната независимост от политическо влияние гарантира доверие и това е една от основните причини еврото да продължава да бъде надеждно у дома и в чужбина. Европейският парламент също има ключова роля в развитието на еврозоната от самото начало. Той помага за изготвянето на законите, които стоят в основата на еврото, наблюдава икономическото управление и търси отговорност от Европейската централна банка и другите институции на Съюза. Парламентът гарантира, че гласът на гражданите се чува на разискванията по въпроси като финансовата стабилност, защитата на потребителите и икономическите реформи. Много хора смятат, че еврото е направило всичко по-скъпо. Вярно е, че цената на някои стоки за ежедневна употреба се увеличава осезаемо след смяната на валутата. Но когато погледнем официалните данни за инфлацията във всички сфери на икономиката, картината е различна. Проучвания на независими изследователи показват, че въвеждането на евробанкнотите и монетите причинява само малко еднократно покачване на инфлацията, което често се оценява на едва няколко десети от процентния пункт. С други думи, цените се повишават за някои често купувани стоки и хората забелязват това в ежедневието си, но общите разходи за живот не скачат внезапно само заради еврото. Други фактори, като заплатите, цените на енергията и общите икономически условия играят много по-голяма роля за промяната на цените с течение на времето. Подобно на Европа, еврото също се променя, като преминава през по-трудни периоди. След финансовата криза от 2008 година и кризата с дълговете в еврозоната, бяха създадени нови инструменти, като Европейския механизъм за стабилност, за да се подпомогне защитата на еврозоната и да се укрепи нейното финансово управление. Поуките, извлечени в тези трудни моменти, помогнаха на единната валута да стане по-устойчива и стабилна. Еврото е официалната валута на 21 държави от Европейския съюз, но то се използва и извън съюза – в Андора, Монако, Сан Марино, Ватикана, Черна гора и Косово. Това показва привлекателността и значението на еврото, които излизат извън границите на Европейския съюз. Еврото ще продължи да се развива и в бъдеще. Европейската централна банка има за цел да въведе цифрово евро около 2029 година. Тази нова форма на парична единица ще бъде проектирана така, че да допълва парите в брой, а не да ги замества, което ще пригоди еврото за цифровата ера. Евентуалните стъпки в тази посока ще включват дебат между всички институции на Европейския съюз, включително Европейския парламент, за да се гарантира прозрачност, сигурност и доверие. Еврото е не само обща валута, но и споделена отговорност. То стои в основата на европейския проект, изграден върху доверие, сътрудничество и постоянен стремеж да се адаптираме към променящия се свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
10: Euroopan parlamentti on maailman monikielisin parlamentti. Parlamentin käännöspalvelussa käännetään joka päivä asiakirjoja 24 kielelle. Asiakirjoja ei siis käännetä pelkästään laajasti puhutuille kielille, kuten englanniksi tai ranskaksi, vaan myös iirin, maltan, latvian, viron ja slovenin kielille ja monille muille kielille, sillä demokratian kunnioittaminen tarkoittaa myös kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Voivatko vähemmän puhutut kielet kukoistaa Euroopan unionissa? Vastaus on kyllä. Tämä johtuu suurelta osin monista EU:n aloitteista, joilla pyritään edistämään kaikista vähiten puhuttuja EU:n virallisia kieliä. Euroopassa puhutaan yli 200 kieltä. Niistä vain 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä. Joitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa ja italiaa, puhutaan laajasti EU:ssa ja jopa sen ulkopuolella. Muita, kuten iirin ja maltan kieliä, puhutaan vähemmän, mutta ne ovat aivan yhtä virallisia ja yhtä arvostettuja kieliä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että se on moninaisuudessaan yhtenäinen. Ajatus on niin olennainen osa EU:n ihanteita, että EU on ottanut sen tunnuslauseekseen. Tämän vision ytimessä on voimakas vakaumus. EU katsoo, että kielellinen moninaisuus ei ole este, vaan se on aarre, jota pitää suojella, edistää ja juhlistaa. Tarkastellaanpa asian oikeudellista perustaa. EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen käy selvästi ilmi kahdesta keskeisestä säädöksestä. Ensimmäinen on Euroopan unionin peruskirjan 22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Toinen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Nämä eivät ole vain tyhjiä sanoja. Artiklat muodostavat oikeudellisen perustan useille konkreettisille toimille. EU on esimerkiksi hyväksynyt neuvoston suosituksen, jolla edistetään vähintään kahden kielen oppimista oman äidinkielen lisäksi. Se voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta EU-kansalaiset ovat samaa mieltä. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan Yli 80 EU-kansalaisesta katsoo, että kaikkien olisi puhuttava vähintään yhtä vierasta kieltä. Katsotaanpa lähemmin Euroopan parlamenttia, jossa EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen pannaan käytäntöön joka päivä. Parlamentissa kaikkia 24 virallista kieltä kohdellaan tasavertaisesti. Parlamentin täysistunnossa kaikki puheet tulkataan reaaliaikaisesti. Myös kaikki lait käännetään kaikille virallisille kielille. Saat paremman käsityksen mittakaavasta, kun kerron, että Euroopan parlamentin käännöspalvelu kääntää vuosittain asiakirja Pinon, joka on yhtä korkea kuin Eiffeltorni. Jos olet itse kääntäjä, opiskelija tai muuten vain kiinnostunut kielistä, sinua kiinnostaa ehkä tietää, että saat käyttää Euroopan interaktiivista termipankkia, IATEA. Se on EU:n virallinen termipankki. IATE on valtava. Se sisältää 1,2 miljoonaa hakusanaa ja yli 8 miljoonaa termiä ja on siten maailmanlaajin monikielinen termipankki. Se kattaa kaikki EU:n 24 virallista kieltä ja termejä löytyy jopa latinaksi. EU:n tuki eri kielille ei rajoitu pelkästään sen toimielimiin. Tuki ulottuu paljon pidemmälle, luokkahuoneisiin, teattereihin, kirjastoihin ja verkkoympäristöihin, joissa kieliä käytetään opetuksessa, kulttuurissa ja luovassa työssä. EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus Plus on monille tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että on useita muitakin ohjelmia, joilla edistetään vähemmän puhuttuja kieliä. Näihin luoviin ja innovatiivisiin hankkeisiin osallistuu usein kouluja, yliopistoja ja kulttuuriyhdistyksiä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja antaa yhteisöille mahdollisuus käyttää ja opiskella kieltään jatkossakin. Tässä kaksi esimerkkiä Slovakiasta ja Irlannista. Ensimmäinen on hanke, jota veti Trnavan yliopisto Slovakiassa yhteistyössä Serbian ja Slovenian yliopistojen kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan slovakin kielen opetusta ulkomailla. Aloitteessa kehitettiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia erityisesti alueilla, joilla slovakkia puhutaan vähemmistökielenä. Toinen esimerkki on WikiWomen-hanke. Se toi yhteen vähemmän puhuttujen kielten kouluja, kielijärjestöjä ja Wikipedia-säätiöitä. Aloitteen ansiosta irlantilaiset opiskelijat tutkivat sellaisten merkittävien naisten työtä, joilla ei ollut omaa sivua Wikipediassa, ja kirjoittivat heistä uusia artikkeleita iirin kielellä. Tavoitteena oli vahvistaa digitaalisia taitoja, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa elvyttämään iirin kieltä. Iiri on Irlannin ensimmäinen virallinen kieli ja EU:n virallinen kieli, mutta sitä käyttää päivittäin suhteellisen pieni osa maan väestöstä. Se onkin luokiteltu uhanalaiseksi. Olet ehkä kuullut tanskalaisesta elokuvasta Yhdet vielä, maltalaisesta romaanista In the Name of the Father and of the Son tai tapahtumasta nimeltä Baltic Sea Forum for Documentaries. Tiedätkö, mitä yhteistä niillä on? Ne kaikki saavat tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Luova Eurooppa-ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on yli 2 miljardia euroa. Se onkin yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ohjelmista, joilla tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Siitä rahoitetaan teatteria, elokuvaa, julkaisutoimintaa, festivaaleja ja monenlaisia taiteellisia aloitteita, joissa kaikissa keskitytään kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi sen keskeisistä toimista on tukea kirjallisten teosten kääntämistä ja jakelua kaikkialla Euroopassa. Vuosina 2014-2020 ohjelmasta rahoitettiin yli 3500 kirjan kääntämistä ja myynnin edistämistä, mikä auttoi myös vähemmän puhuttujen kielten kirjoja löytämään lukijoita oman maan rajojen ulkopuolelta. Luova Eurooppa tukee myös elokuvien tekstittämistä ja jälkiäänittämistä. Siten voidaan varmistaa, että elokuvia on saatavilla kaikilla EU:n 24 kielellä, mukaan lukien vähemmän puhutut kielet. Lisäksi siitä rahoitetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita ja festivaaleja. Siten sadat kirjailijat, elokuvantekijät, kääntäjät ja taiteilijat saavat mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä ja työskennellä yli rajojen. Näin Luova Eurooppa-ohjelma parantaa kulttuurin ja taideesitysten saatavuutta kaikilla EU:n 24 kielellä, riippumatta siitä, kuinka monta puhujaa kielellä on. Jos olet vähemmistökielen puhuja tai haluat muuten vain lisätietoja, voit tutkia Erasmus Plus ja Luova Eurooppa-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Täällä Euroopan radiossa mekin teemme oman osuutemme tuottamalla kaikki podcastimme suomeksi ja myös muilla EU:n 23 virallisella kielellä. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin monikielinen nettiradio, Europal Radio.
11: Latina-Ameerika-riikide ühendus Mercosur on Euroopa Liidu üks olulisemaid kaubanduspartnereid. Euroopa Liit on juba pikka aega püüdnud Mercosuriga kauplemist lihtsustada ja odavamaks muuta, ent seni on seda takistanud mitmed probleemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases osas räägime, milliseid võimalusi ja probleeme toob kaasa kaubandusleping Mercosuriga ning mida teeb Euroopa Liit, et selle olulise kaubanduspartneriga suhteid tihendada. Mercosur ehk pikemalt Mercado Común del Sur tähendab hispaania keeles lõuna ühisturgu. Mõnes mõttes on Mercosur nagu Lõuna-Ameerika vaste Euroopa siseturule. Samamoodi nagu Euroopa Liit koosneb ka Mercosur liikmesriikidest. Mercosuri lõid 1991. aastal Argentiina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay. Venezuela liitus Mercosuriga 2012. aastal, aga tema liikmesus on alates 2016. aastast poliitilistel põhjustel peatatud. Boliiviast sai liidu liige 2024. aasta juulis. Mercosur on poliitiline ja majanduslik liit. Selle eesmärk on tihendada liikmesriikide kultuurilisi, poliitilisi ja kaubandussidemeid ning hõlbustada poliitilist ja majanduslikku suhtlust teiste maailma riikidega. Mercosuri kodanikud saavad vabalt elada, reisida, õppida ja töötada kõigis liidu liikmesriikides. Mercosur ja Euroopa Liit on teine teise jaoks olulised kaubandus- ja investeerimispartnerid. 2023. aastal eksportis Euroopa Liit Mercosuri riikidesse 56 miljardi euro väärtuses kaupu, muuhulgas masinaid, seadmeid, kemikaale, ravimeid ja transportivahendeid. 2022. aastal eksportis Euroopa Liit Mercosuriga 28 miljardi euro väärtuses teenuseid. Näiteks osutati seal telekommunikatsiooni, meretranspordi, posti ja kulleri teenuseid. Mercosuri riikidesse ekspordib üle 30 000 väikese ja keskmise suurusega Euroopa Liidu ettevõtte. Lisaks sellele on Euroopa Liit Mercosuri suurim välisinvestor. 2021. aastal oli sealset Euroopa Liidu investeeringute maht 340 miljardit eurot. Ka Mercosuri eksport Euroopa Liitu on märkimisväärne. Näiteks veetakse siia mineraaltooteid, toiduaineid, jooke ja tubakatooteid. Rohkem ekspordib Mercosur ainult Hiinasse. Atlandi üleste majandussidemete soodustamiseks on Euroopa Liit sõlminud kaubanduslepingud peaaegu kõigi Ladina-Ameerika riikidega. Liidu sealsetest kaubanduspartneritest on Mercosur olnud pikka aega ainus, kellega pole lepingud sõlmitud. Vaba kaubandusleping Mercosuriga vabastaks paljud kaubad tollimaksust ja vähendaks tollideklaratsioonide mahtu. Kauplemine muutuks odavamaks ja lihtsamaks. Lepingu sõlmimiseks hakati läbirääkimisi pidama juba 1991. aastal ja 2019. aastal jõuti nendega põhimõtteliselt lõpule. Leping ei siiski sõlmimata Euroopa Liidu sisese vastuseisu tõttu. Näiteks tunti muret selle üle, kuidas lahendatakse Mercosuri riikides keskkonnaprobleeme. 2023. aastal algasid Euroopa Liidu ja Mercosuri nelja asutajaliikme vahel uuesti läbirääkimised. Lepingu sõlmimise tingimuseks seati nüüd ka see, et Mercosuri riigid pühenduvad Pariisi kokkuleppe täitmisele ja võitlevad raadamise vastu. 2024. aasta detsembris jõudsid läbirääkimised lõpule. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Montevideos toimunud Mercosuri tippkohtumisel asutajariikide presidentidega ning rõhutas vajadust lepingu järele. See leping ei ole oluline mitte ainult majanduse seisukohast, vaid ka poliitilistel põhjustel. Me oleme sarnased meelestatud partnerid. Meil on ühine päritolu, meie ajalugu ja kultuur on omavahel läbi põimunud. Me mõlemad usume, et arengu ja heaolu võti on avatus ja koostöö. Tean, et praegu on suundumus hoopis isolatsiooni ja kapseldumise suunas, ent selle lepinguga näitame oma kindlat kavatsus sellele suundumusele vastu seista. Tegutseme rahvusvahelisel areenil kokkuhoidvate partneritena. Nagu Euroopa Komisjoni president möönis, leidub Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlusele ka vastaseid. Näiteks on kaubanduslepingu vastu paljud Euroopa Liidu põllumajandustootjad. Nad leiavad, et Euroopa Liidu tootjatel ei ole võimalik põllumajandussaadusi nii odavalt toota ega müüa, nagu Mercosuri tootjad seda teevad. Lisaks tuntakse muret ka selle üle, kas Mercosuri riikide toiduohutuse standardid on piisavalt kõrged. 2024. aastal protestisid Belgia, Prantsuse ja Saksa talunikud kaubanduslepingu vastu suisa mitmepäevaste maanteeblokkaadidega. Lisaks varjutavad lepingu sõlmimist ka mure raadamise ja Amazonase vihmametsa hävimise pärast. Lepingu vastased kardavad, et aktiivsem kauplemine Mercosuriga halvendaks olukorda veelgi. Euroopa Komisjon aga leiab, et muretsemiseks pole põhjust. Komisjoni sõnul sisaldab kavandatav kaubandusleping nüüd ka keskkonnakaitse kohustusi. Leping tagab ka, et Mercosuri riigid järgivad toiduohutuse ja loomade heaolu standardeid ning kaitsevad töötajate õigusi. Lisaks sisaldab leping kvoote ja piiranguid mõningatele Mercosuri riikidest importitavatele toodetele, näiteks linnu- ja veiselihale ning suhkrule. See tähendab, et neid tooteid pole lubatud suurtes kogustes importida. Et teha kindlaks, kas importitavad toiduained vastavad Euroopa Liidu reeglitele, plaanitakse neid ka kontrollida. Euroopa Komisjoni seisukoht on niisiis selge, aga Euroopa Parlamendis lähevad arvamused kaubanduslepingu teemal lahku. Osa parlamendi liikmeid tahaks Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlust tihendada, osa on aga kaubanduslepingule kindlalt vastu. Nad on sama meelt Euroopa põllumajandustootjatega, kes kardavad ebausat konkurentsi. Gabriel Mato, Euroopa Parlamendi liige, kes on kaubanduslepingu peamine parlamendi poolne läbirääkija, on kahtlejatele vastanud nii. Lepingu ratifitseerimata jätmine ei lahenda põllumajandussektori probleeme, vaid saadab hoopis sõnumi, et Euroopa Liit ei taha võtta juhtrolli ja laseb kellelgi teisel oma võimalused ära kasutada. Selleks, et Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubandusleping saaks jõustuda, peavad sellele heaks kiidu andma nii Euroopa Parlament kui ka kõik liidu liikmesriigid. Kas Euroopa Liidul ja Mercosuril õnnestub senised probleemid selja taha jätta ja suhteid tihendada, näitab ainult aeg. Selge on see, et Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlus on tundlik teema, mida tuleb käsitleda kõiki muresid arvesse võttes. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
9: Помислете за местата, които оставят траен отпечатък у нас, когато пътуваме. Често в съзнанието ни се запечатват не само музеите или театрите, а също и музиката, която сме чули по улиците, фестивалът, на който случайно сме попаднали, или пък атмосферата, която сме усетили на кварталния площад. В цяла Европа културата играе важна роля за изграждането на идентичността на градовете и регионите. Уличните фестивали, концертите и проектите за изкуство на местните общности са прояви, които обединяват хората и помагат на градовете да се развиват. Именно тази идея е в основата на една от най-известните културни инициативи на Европейския съюз – Европейска столица на културата. Началото на програмата е поставено през 1985 година от Мелина Меркури, която по онова време е министър на културата на Гърция, и нейния френски колега Жак Ланг. Идеята им е била семпла, но с голям потенциал. Културата би могла да сближи европейците. Първата европейска столица на културата е била Атина през 1985 година, а от тогава над 70 града в цяла Европа са станали носители на титлата. България беше домакин на инициативата през 2019 година, когато Пловдив стана европейска столица на културата заедно с италианския град Матера. Идеята е простичка. Всяка година определени градове имат възможност да представят културния си живот на цяла Европа, а и отвъд нея. И така, как един град се превръща в европейска столица на културата? Процесът започва 6 години по-рано. Първо, Европейската комисия решава кои държави могат да бъдат домакини на проявата. После, градовете в тези страни кандидатстват, като представят своята културна програма. Група от независими експерти разглежда кандидатурите и избира по един град от всяка държава. След това се избират две, а понякога и три европейски столици на културата за дадена година. Градовете се избират въз основа на няколко критерия. Те включват качеството на културната програма, способността им да я реализират, както и дългосрочните ползи, които тя може да донесе на града и неговите жители. Големината на града няма значение. Носители на титлата са градове с по-малко от 100 000 жители, като например Матера в Италия, Голуей в Ирландия и Тарту в Естония. Това, което наистина има значение, е човешкият, финансовият и културният капацитет на града, както и способността му да приобщава хората. След като са избрани, градовете разполагат с 4 години, за да се подготвят. Това е времето, в което се изграждат партньорства, планират се прояви, като гражданите също получават шанс да вземат участие. Така че, ако живеете в град кандидат, не е нужно да сте просто зрител, а можете да се включите в събитията. Титлата Европейска столица на културата също така носи и конкретна подкрепа. Градовете получават наградата Мелина Меркури на стойност 1,5 милиона евро. Освен това, имат възможността да участват